0: Mislim da smo...
1: Evo aplauz,
2: Pa šta sad?
3: Šta je vama obeležilo, koja je vama pesma obeležila taj neki, taj lep period mladosti kad ste putovali na more, sedete u kola, idete negde na primorje i šta slušate u kolima? Na primjer, šta zapevate, šta vam se asocira kad je to neko lepo vreme, tu neku prošlost na...
4: Jedino
2: moja asocira. Oh. Wow. Dobro, ajmo.

0: Bravo.
1: No, evo jedna.
2: Nije Magdalena možda, ne?
1: Tu je sa nama jedna mlada dama, ili Magdalena, jel?
3: Jeste.
1: Koju pesmu?
3: Polomio vetar grad.
1: Polomio vetar grad, pa naravno, kako bez toga da...

0: Marine, a mislim da kafansko večer ne može da prođe bez Tome.
1: Naravno.
0: Kako se sjećaš Tome?
1: Au, Toma je bio poseban, jedinstven u svakom pogledu i po pevanju i pesme koje je pravio. I...
0: Da li ima neka anegdota?
1: Pa ima.
0: Ja sam, da.
1: Ti si bio mali. I ti si bio. Bili smo u Budvi zajedno, leto je bilo, jul mjesec, i sad ajde, dogovorimo se da idemo nekim brodićem preko puta, kako zove, ostrvo.
0: Havaji, da.
1: Na Havaje, i tu njih dvojica, ma ti si imao možda 6 godina, Marko 3, bio je Toma sa suprugom i sin njegov, i on je bio možda malo stariji od vas, i sad idemo mi, vozi nas Čikica jedan sa nekim drvenim čamcem, klaj, i dođu smo na sredinu, čamac se pokvari. A Toma, bila mu uzrečica kad opsuje, kaže, ubem ti dedu, šta ćemo sada raditi? I uglavnom nekako smo otišli, sad treba se vratiti, vratili se, hvala Bogu sve.
0: E, onda ja mogu jednu dominu. Može, umoran sam od života.
1: Pa gdje je tu najskuplju, pa nema.

0: kamenu sanju. I ja sam noće s ostavljen. E,
1: reši da niste na Pariz.
2: Ajmo za gospodina.
1: Za sanju.

0: vraćanje. Malo su bacili jekavice, ali valjaci.
1: Niko što vam najviše traže, a što vi stvarno najviše volite pevati, a to je nešto što svi, gdje god da odete, vam kažu i vas razneži, vas vrati u neke uspomene i vas baci...
2: Šta se najviše traži? Pa to su hitovi, naravno, moje pesme koje su onako neizostavne i neprolazne. Snegovi beli opet veju, jedina moja, da volim drugu ne mogu, Skitnica, Ti za ljubav nisi rođena i tako to je. Ali kad su privatna veselja, onda uglavnom Sevdalinke.
1: Ajme još nešto.
2: Ajme još nešto. Ajme, sjetujem majka, mora. I evo, samo da kažem da mi je ovo jedna od omiljenijih pesama, neka to vraća me u detinjstvo, to kad sam imao 5-6 godina, kad sam bio nestašan, kao njih dvojica.
3: Nekada.
2: Nekada.
4: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas i voli vaš Aleksandra Prijović.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se krater na Marsu zove po Novom Sadu? NASA je ime dodelila 2006. i to u čast geografskih lokacija na Zemlji. Tako se ime srpskog grada našlo među zvezdama. Astronomija pamti i mapu Balkana.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi zakon protiv zagađenja donet još u 13. veku? U Londonu 1272. kralj Edward I zabranio je loženje prljavog uglja jer je dim bio nepodnošljiv. Prekršioci su mogli biti kažnjeni zatvorom pa čak i smrću. Grad je bio crn od dima, čak su se i hroničari žalili na smrad. Industrializacija tek dolazi, a ljudi već znaju da vazduh nije večan. Zagađenje nije nov problem, samo smo ga...

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su crne kutije u avionima narandžaste? Zapravo boja im je jako narandžasta kako bi se lakše pronašle u olupini. Ime je ostalo iz ranijih dana kada su zaista bile crne. Danas su otporne na vatru, vodu i udar. Ipak najvažnije je ono što snimaju, a ne boja.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi nekada živeli u Evropi? Do pre nekoliko hiljada godina evropski lavovi su oblitavali na Balkanu i čak u današnjoj Nemačkoj. Nestali su zbog klimatskih promjena i ljudske aktivnosti. Njihov trag ostao je u motivima i heraldističkim simbolima.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Panamski kanal izgrađen po cenu 1000 života? Radovi su započeli u 19. veku, ali su prekinuti zbog bolesti i tehničkih problema. Francuzi su pokušali, ali neuspešno. Tek Amerikanci su završili kanal 1914. Hiljade radnika umrlo je od malarije i žute groznice. Ipak kanal je spojio Atlantski i Tihi okean. Svet je postao znatno manji.

0: ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Andrić odbio da napiše autobiografiju? Govorio je da njegovi romani govore dovoljno o njemu. Verovao je da pisac treba da ćuti i da piše. Najviše je rekao kada nije pričao.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Tokiju postoji hotel gde goste poslužuju roboti? U Henha hotelu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Antarktik otkriven više puta? Više ekspedicija ga je videlo početkom 19. veka, ali niko nije znao tačno šta gleda. Tek 1820. ruski kapetan Lazarev počeo je ledenu obalu i shvatio da nije samo ledeni greben, već kontinent. Antarktik je postao poslednji kontinent koji je čovek otkrio. Tu nije bilo moguće kročiti na njega zbog leda. Danas je jedini kontinent bez stalnog stanovništva. Nauka je njegova jedina nacija.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Island i Engleska vodili rat bakalara? U 20. veku sukobili su se oko prava na ribolov u severnim vodama. Nije bilo žrtava, ali je diplomatija zatezala odnose. Riba je postala predmet politike, a more znači

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da postoji selo koje se zove D? Nalazi se u Belgiji i ima samo jedno slovo u imenu. Poštanske adrese su često pogrešno isporučivane. Ipak, mesto postoji, makar i kratko.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći rat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu, čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analizama.

niste znali, počinje sada. Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi prvi put prešli okean balonom 1978. godine? Troje Amerikanaca u balonu Double Eagle 2 poleteli su iz SAD i sleteli u Francusku posle 137 sati leta. Do tada su mnogi pokušavali i propadali. Let je bio pun rizika, jak vetar, hladnoća i nedostatak kontrole. Ipak, uspeli su. Nebo je postalo novo igralište.
2: Veliki pozdrav za radio Balkan.live, sve slušalce, veliki pozdrav.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su žene u Švajcarskoj dobile pravo glasa tek 1971. godine? Iako se smatra simbolom demokratije, Švajcarska je bila među poslednjima u Evropi po ovom pitanju. Tek 1990. poslednji kanton je zakonski dozvolio ženama da glasaju. Zemlja satova kasnila je u ravnopravnosti. Preciznost nije uvek progres.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Prvi svetski rat doneo maskaru? Zbog nestašice materijala žene su počele da improvizuju kozmetiku, a maskara se širila kao deo oslobađanja ženske mode. Rat i lepota, spoj koji istorija retko očekuje.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je bitka kod Waterloa označila kraj Napoleonove ere? Odigrala se 18. juna 1815. a Napoleon se suočio sa britanskim i pruskim trupama. Bio je u prednosti sve dok pojačanja nisu stigla na stranu saveznika. Posle 10 sati žestokih borbi Francuzi su poraženi. Napoleon je po drugi put abdicirao i poslat u izgnanstvo na Svetu Helenu. Bitka je toliko bila značajna da se danas kaže doživao je svoj Waterloo.

0: uživaj.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je Rosa Parks odbila da ustane, ali nije bila prva. Godinu dana pre nje, tinejdžerka Claudette Colvin također je odbila da prepusti mesto belcu. Ipak, nisu želeli da mladu devojku iz siromašne porodice guraju u centar pokreta. Rosa je tada postala lice borbe, ali istorija ima više imena.

0: nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku. Nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live. Tu

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čudala, ah, tugo, tugo, nela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak, korak, laki. Ljubim vas i volim.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno
1: da
0: naše družimo.
1: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa, sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja.
2: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
0: Slušajte
1: Radio Balkan.
0: Live.
1: Voli vas i ljubi vaša Maja
3: i Jovan
0: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Live.

veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: dana radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što možete.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 pm na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621. Za sve posetioce ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pella Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate da

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam ne...

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pević, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi. A vi slušajte Radio Balkan.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8862. Jedan za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku. Nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621. Za sve posetioce ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.
3: Shimmy, shimmy, gole noge leti zimi.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pella Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reda.

0: slušate najbolje radio, Radio Balkan tačka live.
1: Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzvećana ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

so bad.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku. Nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da

Slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod. Slušate Dan

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pević, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti ove subote 6. juna od 22 sata. Očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da neću da dužim, odmah prelazim na stvar. Subota, 6. jul i Pela Signature vas poziva od 9 p.m. na fenomenalnu žurku nastupa sjajna Dragana Rakčević i sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 630-686-8621 za sve posetioce, ulaz je besplatan. Kada smo kod subote 6. juna, spremite se dakle za vikend ispunjen tradicijom, pesmom i najukusnim domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas sa velikim zadovoljstvom poziva na tradicionalni Serb Fest, koji će se održati dakle ove subote i u nedelju 7. juna 2026. godine. Kapije festivala se otvaraju oba dana od 11 sati, tako da slobodno dođite sa porodicom i prijateljima i uživajte u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Etno restoran Zora vas takođe poziva da budete njihovi gosti. Ove subote 6. juna od 22 sata očekuje se sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Najavit ćemo i još jedno lepo dešavanje. U pitanju je donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo, koja vas poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dođite da uz pesmu, igru i zajedništvo podržimo rad ove organizacije i doprinesemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovo lepo dešavanje dešava se u crkvi Svetog Stefana Dečanskog od 19 sati. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

Ćao Balkanci, ja sam Dušan Kurtić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Slušate Dan bez

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.